105.1. Escribinos un correo electrónico. info@la105fm@gmail.com. info@la105fm@gmail.com.